0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Skal vi lige have noget vejr, egentlig?
1: Det kan vi da godt lige aftale. Vi gør nogen sol den her onsdag, men faktisk også en overgang mere skyde. Og måske kommer der også lidt regn oven i det. Temperatur 8 grader kan jeg diske op med, og så en let til frisk vind fra nordøst og øst.
0: Haven har brug for vand. Og markerne. Nå. Niels Christian Lang og Radioavisen er jo på trapperne, og der skal det også handle om varslingssirenerne, som jo i hele landet bliver testet kl. 12. Men, som vi også har været inde over, 50 af dem vil være tavse, blandt andet den i Nexø, fordi den har ikke virket i 5 år. Mere i Radioavisen om lidt.
1: Lige efter Nia og Som Sag.
2: Time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard

Charlie Clarkson fra 2004 på Sandshipen. Gone, så fra 2006 elsker The Cooks, og She Moves in Her Own Way. Og til sidst, der var det jo Crazy Town fra 2000, vi lyttede til. Og Butterfly, der er mere fra hit-depotet i morgen i programmet. Og lige nu, der er det Bebe Rexha og Faith.

Tysk politi slog i dag til mod 36 formodede medlemmer af to højere ekstreme ungdomsgrupper. Hvem de er? Ja, det fortæller Michael Olsen, der er mere om i radioavisen. Det er lige om lidt. Først skal vi have lidt mere musik, og det bliver Silent Treatment med Freya Sky. You've played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Det var Alex Warren her og Fever Dream. Og så er det gin og tonic-tid, har jeg lyst til at sige. Ace of Base og All That She Wants.

Country vibes i din senere aftenradio, det var Dasha her med Austin. I før natten her på P4, vi runder onsdagen godt af med masser af musik, og den kommer lige om lidt fra den danske Melodi Grand Prix-vinder, og allerførst her fra Train.